bi se obrnil stran. Ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: masa, da je skočil in jo objel in sabo jo je zel.
1: Poletje.
2: Poletje. Poletje na Kaprisu.
3: Poletje na Kaprisu.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Radio Kapris.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: ATX Taxi.
0: Nič 51 88 44 22.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Vruči popusti do 60% samo na Caprisanti.si.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
4: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
0: To je Capris.
8: Capris.
0: Številka.
8: Številka ena na obali.

0: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
1: S Feratum Cash Limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Feratumom.
0: Feratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
0: Veljajo pogoji uporabe.
2: 3, 2, 1...
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifiko. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno-modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki.
8: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
9: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Mokre kopalke.
14: Mama je čapalo sonce.
8: Limon in gelat.
14: Ali s pistacijo.
8: In Capris. Uradni poletni radio.
15: Sami hiti non stop.
16: In poletje je zakon. In to je to.

0: Caprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Caprisu.
2: Jutro s Caprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
9: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
11: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
2: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
12: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
13: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: To je poletni Kapris.
14: Številka ena na obali.
15: You shot me, you shot me, then you

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, dobro jutro, Bala, dobro jutro, slovenska Istra. Prebudili smo se v nekoliko oblačno, pa tudi z sončnimi žarki, popestreno oziroma olepšano jutro, ki nam bo prineslo v resnici takšno tudi vreme, nekoliko bolj pisano v resnici. Oblačno bo in popovde nekaj več sonca. Trenutno imamo v Piranu 22 stopinj, prav toliko tudi v Ankaranu, v Ilirski Bistrici pa termometri trenutno kažejo 10 stopinj, tako da vsak, ki bi se rad malo ohladil, ne gre v Ilirsko Bistrico. Če pa želite skočiti v morje in se tam ohladiti, ja, to ima trenutno 25 stopinj, tako da se boste pri nas v njem pravzaprav ogreli. Skočimo še na naše ceste, promet je zaenkrat tekoč, ni opaziti večjih posebnosti, razen če se peljete seveda po primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Vrhniko in Logancem v smeri proti Kopru, zaradi okvarjenega vozila nastaja manjši zastoj, zastoj pa imamo tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, zamuda pa je le 10 minutna. Tako da se odpravite na ceste prej, pričakujemo spet nekaj več povečanega prometa danes. Če opazite kaj novega, mi to seveda sporočite na 0800 179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste na cesti, vozite previdno, strpno in počasi.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
5: Kapris.
6: In morje, sol in ribice.
7: Poletje je zakon.

0: Danes v Primorskih preberite.
1: Je danes v Primorskih novicah pripravili za nas kar nekaj zanimivih naslovov. V uredništvu izpostavljajo svobodajalce, ki so v slovenski Istri pred absurdno dilemo, in sicer med tem, ali naj kršijo gostinski zakon ali določilo o dvojezičnosti in predpise o varstvu kulturne dediščine. Med njimi je naslov tudi ta: nevaren odsek med pod nanosom in križiščem za Hrašče, razmire so kaotične, preglednost pa praktično nična. Reševanje kadrovske stiske v zdravstvenem domu Nova Gorica, 12 novih specializantov družinske medicine bo prišlo. Koprska nogometna odisejada s srečnim koncem, preverili so tudi utrip na plažah Pirana in Portoroža, to in še več pa lahko preberete v današnjih tiskanih in spletnih primorskih novicah.
2: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
3: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
2: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
3: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
2: Bar Cafe,
3: Peratum,
2: Bakina Tajna,
3: Lemoniš,
2: Mol,
3: Color Print,
2: Lelo,
3: Pina,
2: Argeta
3: in Bestway. Aquacolor Sporeč.
4: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
3: Aquacolors.eu.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na Kaprisom.si.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 €. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in ne pozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
10: 3, 2, 1.
11: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: V teh dneh se v Kopru zaključuje 20. izvedba mednarodnega košarkarskega kampa Bokin Ahbar. Ob tem se ekipa in udeleženci košarkarskega kampa zahvaljujejo številnim sponzorjem in podpornikom.
14: Sonce.
15: Kaj češ lepše?
14: Limonada z ledom.
16: Sonce in piva.
17: Paše.
14: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
18: Ja!

0: Ja, danes imamo res čudovito sonce zaenkrat, prihaja pa tudi nekaj oblakov, ki bodo v bistvu z nami do popoldneva, potem pa se nam pridruži več sonca in več sončnih žarkov. Temperature trenutno imamo v Izoli 23 stopinj, če se hočete nekoliko bolj segret, pa lahko skočite tudi v naše morje, to ima trenutno v Portorožu 25 stopinj. Naredite si dan lep, nikar ne pozabite na sončna očala in tudi na zadostno pitje tekočin. Skočimo še na naše ceste, zaenkrat še naprej opažamo, da je vse zeleno in tekoče, večjih posebnosti v prometu na naših lokalnih cestah ni. Imamo pa seveda posebnost na primorski avtocesti kot vsakič, zaprt je počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Nekaj zastojev pa je tudi med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zamuda se je povečala iz 10 na 15 minut, tako da vsi, ki se peljete iz prestolnice proti našim lepim krajem, pojdite na pot nekoliko prej. Če ste za volanom, vozite še naprej previdno, strpno in počasi, če pa kaj opazite, pa mi seveda javite to na 0800 179 oziroma v Facebook skupino Promet za obalo.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
3: Hey guys, I'm Kygo.
4: Hey, what's up, it's Khalid.
1: To je Kapris.
5: Morje, plaža, kopalke.
6: Poletje!

0: Poletni kapris.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Kam danes?
1: Pa pogledamo, kam vse gremo lahko danes. Imamo veliko, veliko dogodkov in dogajanja tukaj na naši obali in v naši Istri. In začenjamo sicer v Rakitovcu. Ob 19. uri vas na placu v Rakitovcu vabijo na dogodek Librisa v sklopu Librisovih poletnih narečnih večerov. In ta bo tudi uvod v letošnjo Jakoljo, tradicionalni vaški praznik. Z naslovom Ene šrajamo, ene govoriste, vse enako se zastopemo. Torej šlo bo za narečni večer, spoznali se boste s tamkajšnjim narečjem, vsem priporočam, dogodki Librisa v sklopu narečnih večerov so zelo, zelo prijetni in lepi in veliko novega se lahko naučite. Potem pa greste lahko tudi na Šagro, kjer vas bodo zabavala skupina Kora Band. Nadaljujemo v Kopru, ob 21. uri nas čaka na Titovem trgu oziroma v kavarni Loža, poletni glasbeni večer na trgu, koncert skupine Tomos Band, mislim, da bo zelo lepo, začeli so kot trio prijateljev in potem se odločili, da bodo imeli band, tako da lepo vabljeni. Nadaljujemo v Izoli. V Izoli vas danes čaka drugi sejem rokodelcev in umetnikov, poteka že od 9. ure do 22. zvečer. Zanimivo bo polno umetnikov in ponudnikov domačih dobrot, kjer ob morju zaživijo umetnost, ustvarjalnost, lokalni okusi in tudi sproščeno mediteransko vzdušje. Tako da bo zelo, zelo lepo. Prav tako bo lepo tudi zvečer na koncertu Matije Bolčina v sklopu Poletja v parku. V parku Pietro Coppo v Izoli vas čaka Matija, ki vas bo dejansko zabaval z prijetnimi ritmi, je pa kantavtor iz Nove Gorice. In seveda češnjica na torti, oziroma mogoče boljše rečeno jagoda, divje jagode prihajajo v Izolo. Ob 21. uri in 30 minut bodo v letnem kinu Arigoni. Je tudi vstopnina, tako da več informacij preverite na spletni strani visitizola.com. In za konec se selimo še v Ankaran, kjer bo potekal koncert skupine Platana, ta se bo začel ob 19. uri in sicer v Adrii Ankaran.
0: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek. Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
2: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
8: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje. Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
12: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifico. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno-modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki.
4: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
7: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več! Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
13: Poletje na Kaprisu.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, prebudili smo se v jutro, ki prinaša 25 stopinj v Kopru, v Ankaranu 24, v Postojni pa svežih 16 stopinj. No, glede vremena vas danes naj ne skrbi, sonce bo v naši družbi in mirne vesti se lahko držite svojih načrtov. Če pa si mogoče za skok v morje, tukaj na plaži v Ankaranu, morje meri skoraj 25 stopinj in pol.
2: Ura je 9. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. S tradicionalnim srečanjem občinskih odborov bo Slovenska demokratska stranka tudi letos začela poletni tabor stranke. Osrednji del srečanja, SDS, ki je po letošnjih volitvah oblikovala vlado, bo nagovor prvaka stranke in premijeja Janeza Janše. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta. Organizatori tabora v Lepeni, ki so mu letos nadeli geslo Za zdrav duh v zdravem narodu, obljubljajo pester program z vzponi na vrhove nekaterih gora, drugimi športnimi in družabnimi dogodki, delavnicami in predavanji, kulturnimi večeri ter družinskimi aktivnostmi. V sklepnem delu tabora se bodo tudi letos povzpeli na Triglav, in sicer v soboto 8. avgusta. Društvo Slovenija-Rusija pa danes organizira tradicionalno spominsko slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem, s katero se bodo poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala bo v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. V piranskem akvariju pa si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so povedali v akvariju, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Zaključujemo športom. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici izenačil med rekorderji. Današnja trasa bo kraljevska, dolga bo kar 170,9 km in vodila bo do Alp d'Huez-a, a do tega ne bodo prišli po isti strani kot prej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago.
1: Ja, začenjamo z dvema prometnima posebnostima, in sicer na primorski avtocesti imamo zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, zamuda 15 minut, ter pred Postojno proti prestolnici.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
2: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Dobro jutro, oziroma dober dan bi lahko že rekli, 3 minute imamo čez 9. Danes je sobota, 25. julij, in moramo povedati, da danes smo zadnji dan tukaj v rezortu Adria Ankaran na plaži. 4 babe, 4 ženske.
6: Ja, ampak zaenkrat se to ne pozna na napovedi.
1: Ne, ne, čeprav jutri.
6: To pa mislim, da bomo kar prispevali k temu.
1: Alora, mi gremo še po eno kafe tukaj v Ribičevo kantino, eno smo že spili, ampak kave ni nikoli dovolj, tako da 3 minutke imamo čez 9.

nadaljujemo z dobrimi komadi in pa ne pozabiti, da smo tudi v uri čestitk. Tako da čestitke afna.radiokapris.si, 031-533-288 ali pa naš spletni obrazec na naši spletni strani www.radiokapris.si. Rej, Bon Jovi, še prej pa ona. Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect night.

0: Your husband is coming.
1: Ma mi verjamemo, da tudi Rej bo našla svojega moža. Prej ali slej, Rej, lej. Ti samo ustrajno išči, brskaj, zagotovo se bo nekje pojavil. Alara, kaj misliš?
2: Ma le, sploh poleti, mislim, da so šanse kar precej dobre, da se to zgodi.
1: Da, ne najde samo enega moža, ampak jih najde tudi več, ne? Dva,
2: če prav, veš, kaj je potem problem, ne? Ko spiš skupaj, po noči, in potem se začneš kregati zaradi temperature, magari zaradi odeje.
1: Veš, kaj gre meni najbolj na živce?
2: Povej.
1: Moje, veš, ono zvečer, ko se uležeš in res zaspiš vsak na svoji postelji in potem tvoj mož spi v zvezdici. Si predstavljaš, kaj je zvezdica?
2: A, se pravi, da v bistvu njegova ležiš, noga na eni strani, tako, potem imaš prostora, pravno, te napol zvrne dol.
1: Ja, pravno, ki je ena roka na eni strani, druga roka na drugi, potem noga, pač v zvezdici, tako kot ti delajo otroci. Ko
2: ma si predstavljam, magari pol še smrči, kaj znano.
1: O, še to, ba dej nehaj, dej. V glavnem, ti si najde eno posebno novico in sicer, da na Japonskem imajo to precej poenostavljeno, oziroma precej dobro rešujejo.
2: Tako, veliko parov uspe vsak v svoji posteli ali pa celo v svoji sobi, ampak v bistvu ne zato, ker bi bilo karkoli narobe, da bi bili skregani. Pravijo, da se tako boljše ne spijo. Pa še prostorsko stisko dejansko rešijo.
1: Jaz sem to slišala dejansko za hotele, da ko rezervirajo hotel, ma ne samo Japonci, marsikateri je pač človek oziroma kdorkoli po svetu, ki gre na dopuste, da ko grejo dejansko na dopust, rezervirajo sobo z dvema ločenima posteljema. Torej, da nimajo zakonske,
2: okay,
1: ampak zaradi tega, da se naspijo in potem vsak na svoji strani in to je to.
2: Mali, očitno tudi spanec je taka oblika luksuza.
1: Ja, sej pa aj, ni luksus. Spanje je najbolj pomembno, tako da upam, da ste se to noč dobro naspali in da ste zdaj polni energije, da lahko pridete sem k nam v rezort Adrian Karan. Mi bomo z vami do 14. ure. Manca
2: in Lara
1: in Sara in
2: pa tudi Denis.
1: Danes imamo tašen ženski dan, tako da lepo vabljeni, da nas pridete pogledat. Ne pozabiti pa tudi na to, da smo v uri čestitk, tako da nam lahko še vedno pošljete čestitke na čestitke@radiokapri.si, pa lahko tudi na 031 533 288, pa preko spletnega obrazca. V glavnem imamo en kup enih možnosti. Danes pa je 25. julij in imamo pravkar 15 minut čez deveto.

0: well, who's next?
1: Radio Capri su živo iz rezorta Adrian Caran.
2: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
1: Lidl,
2: Bar Cafe,
1: Feratum,
2: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
2: Mol,
1: Color Print,
2: Lelosi,
1: Pina,
2: Argeta
1: in Bestway. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Team Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
1: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Team-Team. Lidl, splača se.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
4: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
5: Wow, kako se ti svetijo lasje.
6: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
5: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
6: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
5: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
3: Nevarna lepota v Piranu.
7: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Imamo ga. Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
9: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
10: V teh dneh se v Kopru zaključuje 20. izvedba mednarodnega košarkarskega kampa Bokin Ahbar. Ob tem se ekipa in udeleženci košarkarskega kampa zahvaljujejo številnim sponzorjem in podpornikom.
1: Klima on, klima off.
11: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
12: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In Kapris, sama uživancija.
2: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Ja, današnje jutro je eno tistih, ko se skoraj ne splača preverjati vremenske aplikacije. V Kopru imamo 27 stopinj, na centralni plaži v Portorožu pa že 29 stopinj. Alora, pred nami je topel poletni dan s temperaturami do nekje 30-33 stopinj in če vaš vikend načrt zajema to, da boste čim manj delali in čim več plavali, vas bo razveselila novica, da ima morje na plaži v Portorožu v tem trenutku že 26 stopinj.
1: In poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Helena nam je sporočila, da je policijska kontrola po Portorožu, kar nekako pomeni, da mogoče je tam pri hotelu Marko. Ni točno povedala lokacije, ampak tako si mi predstavljamo. Če se motimo, nam to seveda tudi sporočite. Imamo pa zastoje tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno. Proti Kopru je zamuda 15 minut, pred Postojno pa prav tako zastoji proti prestolnici in pa na naših lokalnih cestah Šmarje Koper in pa na koncu izolske obvoznice, če se vozite proti Portorožu.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: To so čestitke na Kaprisu.
4: Evo Marenda z Betole.
5: Jaz sem Jambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
4: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: O, ekola.
0: Ma, dobro jutro in dober tek, če ste pri zajtrku.
1: Res je, 32 minut imamo čez 9. Včasih pa še za zajtrk tudi en hamburger, ne? Zakaj pa ne? Torej, Betola na Džiru nagrajuje vse tiste oziroma enega izmed teh, ki boste danes poslali čestitko za nekoga, ki bo postal tudi slavljenec dneva. Tako da pogledajte hitro na svoje koledarčke. Danes je sobota, 25. julij in jaz imam na svojem Facebooku dva, ki bi jim rada voščila. In
0: da slišimo.
1: Rebeka Simonič Fink, okay, ki je bila moja paralelka na srednji šoli, tako da vse najboljše, Rebeka, in pa moj zobozdravnik Miha Gašper.
0: A, to pa vedno pride prav. Miha, vse najboljše in upam, da se bo Manca čim več smejala na tvoj račun.
1: Ej, on je tako priden zobozdravnik, da se komod smejemo, mislim, ne na njegov račun v slabem smislu, ampak zaradi njega, tako na ta način. Nič 3153328, čestitke af na radiokapris.si, naš spletni obrazec. Že po treh hitih pa bomo zvedeli, kdo je današnji slavljenec dneva. Prihaja tudi Francesco Gabbani, Ace of Base, še prej pa bomo imeli v podlagi The End of Beginning. Dobro jutro!
0: Dobar dan!

0: Tole je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Evo, Marenda, zbetole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
2: 9.42, danes sobota 25. julij, mi smo v rezortu Adrian Karanija. Če slišite te krike v ozadju, je to naš kalčet, ki se že pridno se vrtijo možički na kalčetu in pa tudi žogica, tako da lepo vabljeni danes do 14. ure. Mi pa smo v uri čestitk in seveda smo tudi izbrali današnjega slavljenca dneva, ki prejme dva hamburgerja na eni in edini Betoli na džiru, ki se nam cedijo sline, že ko slišimo,
5: mama
2: se
5: mija, spomnimo. Veš kašna džambalaja.
2: Džambalaja je moja recimo najljubša.
5: Moja tudi. Evo,
2: ja. Evo top. Sicer pa, današnji slavljenec dneva je Graciano in čestitka gre tako. Graciano, danes praznuješ okroglih 70 let. Vse najboljše in veliko zdravja do 100 let in še več. Mu želijo oziroma ti želijo žena Orjana, Nevja, Matija in Keti z družino. Tako da lepo praznuj 70 let okroglih in zaradi tega si tudi današnji slavljenec dneva. Imaš pa še ti eno čestitko,
5: Lara. Tako je, še ena čestitka je prišla in danes praznuje Anja. In tokrat dvojno, Anja je končala izpite in dopolnila tudi 23 let. No, čestitka pa pravi tako, čestitke za 23. rojstni dan in kar si zraven osvojila še bonus level z naslovom najboljše študentke tega leta, ti želimo leto polno presenečen, nepozabnih potovanj, iskrenih prijateljstev, veliko uspehov in čim manj ponedeljkov. Uživaj vsak trenutek, ker si ga več kot zaslužiš, tako da vse najboljše ti želi tvoja prijateljica Mary.
2: In mi želimo vse najboljše tudi z Radia Kapris, tako da celotna radia, ekipa Radia Kapris se pridružuje vsem čestitkam. Vi pa imate še dobrih 15 minut, da nam pošljete svojo čestitko. Malo preverite, kdo danes praznuje 25. julija, da pravočasno dobimo čestitko in jo seveda tudi preberemo. Nadaljujemo s komadi, Eni Jurišić in Matija Cvek, še prej pa Miles Smith.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
1: Vruči popusti do 60%. Samo na Caprisanti.si.
0: Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Varni valjak. 15. augusta. Joker out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
0: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila še stica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
0: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si. Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
7: Kanta vikend, mal Rodik! Turistično društvo in krajevna skupnost Rodik vas to soboto vabijo na Opasilo Rodik. Obiskala vas bo mama Manka, zaplesali pa

0: Piškola in Trolling. Ni da ni, a ja, in občina Hrpeli Kozina omogoča brezplačen avtobusni prevoz. Vse podrobnosti rodik.si. Opasilo Rodik. To soboto do poldan od 9 dalje program za otroke, zvečer za ta velike in vse ostale od 20 dalje. Vabljeni v Rodik.
1: Poletje.
2: Poletje na Kaprisu.

0: varčno, tiho.
1: Ujemite osvežitev zdaj.
0: Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Ja, temperature so precej poletne, v Kopru 27 stopinj, v Ankaranu 26, v Postojni pa svežih 14 stopinj. Čez dan bo okoli 30 stopinj, danes pa so temperature precej prijetne. Jutri bodo očitno še bolj, pričakujete lahko tudi nekaj dežja in popoldne so napovedane nevihte. Če pa mogoče razmišljate o kopanju, vas morje na plaži v Ankaranu vabi s 27 stopinjami.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na domačih tleh. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Zveza Slovencev na Madžarskem bo danes na Gornjem Seniku pripravila tradicionalni porabski dan. Letošnji bo potekal pod naslovom Žetev 2000 zlatih zrn za novo tisočletje. Začel se bo opoldne s prejemom gostov pri kulturnem domu. Uradni začetek prireditve pa bodo obeležili s kulturnim programom ter podelitvijo priznanj v parku pri cerkvi. Nadaljujemo na tujem. Novi britanski premier Andy Burnham je včeraj v rojstnem Manchesteru odprl severno izpostavo vlade, ki ima sicer sedež v Londonu na naslovu Downing Street 10. Poimenoval jo je številka 10 sever, namenjena pa bo usklajevanju politik na področju decentralizacije. Ameriški predsednik Trump pa bo v torek na obisku v Beli hiši sprejel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Več podrobnosti glede obiska za zdaj uradno ni znanih. Novice zaključujemo v ZDA. V Hollywoodu želijo razgibeno življenje 44-letne ameriške pop ikone Britney Spears prenesti na filmska platna, pri čemer pa bodo temeljili na njeni autobiografiji Ženska v meni. Scenarij za pevkin biografski film bo napisala ustvarjalka in producentka humoristične serije New Girl Liz Merriweather.
6: In še pogled na naše ceste. Zaenkrat imamo zastoje na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, zamuda pa tako 15 minut, ter pred Postojno proti Prestolnici in pa še na lokalnih cestah Šmarje-Koper in na koncu Izolske obvoznice proti Portorožu. Imamo pa tudi delo na primorski avtocesti in je zaradi tega v razcepu Nanos zaprt izvoz iz smeri Kopra proti Vipavi, tako da previdno strpno. Naj še enkrat spomnim, da je v naši Facebook skupini Promet za obalo Helena objavila, da je policijska kontrola na koncu Portoroža, predvidevamo, da pri hotelu Marko. Strpno in varno še naprej.
4: 08107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Radio Kapris.
8: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
6: O, ja, res je. In z vami smo danes Lara, Manca, Sara in Denis. 3 minutke imamo čez 10. Lara, kako si?
2: Odlično, se še prebujam, ampak mislim, da temperature danes prizanašajo.
6: Tako je, le prav prijetno pihlja, tudi plaža se že počasi, ampak ustrajno polni. Smo pa dobili še eno sporočilce, da dodajamo k čestitki za Graciano, ki je današnji slavljenec dneva, tudi njegove vnuke in sicer Patrik, Luka in Timotej. Dragi Graciano, tudi tvoji vnuki ti voščijo oziroma se pridružujejo čestitki in verjamem, da ti pripravljajo tudi kakšno prav posebno presenečenje za danes, kar 70 let je pa le 70 let, ne?
2: Mama mi je te okrogle, to je treba res proslaviti.
6: Ja.
2: Na pošten način.
6: Nič 3153328 je naša številka. Danes smo same ženske v studiju, rabimo malo vaše podpore, malo spodbudnih besed, tako da dejte nam napisati kakšen lep SMS, tudi kakšno glasbeno željo bomo izpolnili. Do takrat pa bomo vrteli naše hite. Že takoj po treh vam povemo, kaj vse bomo danes tukaj v rezortu Adria Ankaran počeli. Družili se bomo do 14. Prihajajo pa Analiza, Inner Circle in pa Alex Warren.
9: My name is Alex Warren.
4: Kapris.
10: Poletje je zakon.
11: Poletje je zakon.

0: Analiza in sinceramente na Capri so.
1: Mamanca, sinceramente, veš, kaj bi zdaj najbolj pasalo?
0: Povej.
1: Da bi se vrgli v vodo.
0: Mati moje, imaš kopalke s tabo?
1: V bistvu ne, sem jih pozabila. Kaj pa ti?
0: Jaz sicer moram priznati, da imam celo leto, to je ena tašna moja slaba lastnost ali pa tudi ne, če pomislim. Imam eno to lastnost, da imam plavalno torbo skupaj s kopalkami in z brisačo celo leto v avtu.
1: Celo leto? Čisto celo leto.
0: Čisto celo leto in tudi čiste stvari imam, no, da ne bo kdo mislil, da se dvem, da se ne dam prat ali nekaj. Ampak jim vedno dam prat in potem dam nazaj v avto, ne vem zakaj, ampak mi pride večkrat prav tudi po zimi, ker nikoli ne veš, kdaj bo šel na bazen ali pa v morje, ne, zakaj pa ne.
1: Male, odlična ideja, ampak mislim, da tudi kdo od vas se vam sigurno kdaj zgodi, da pozabite vašo kopalno opremo. In če ste mogoče v tem trenutku na naši plaži v Adrian Karan, kjer se nahajamo tudi mi, v tem trenutku delimo kopalke Le Losi.
0: Tako je. Torej imamo nagradno kocko, ki so nam jo pripeljali z Le Losi in Igor so napisane številke. Mi imamo za vas različne nagrade. Če zadanete številko 1, pomeni, da dobite Le Losi kopalke. Če zadanete številko 2, pa pomeni, da dobite elastiko za lase, prav tako od Le Losi.
1: O, pametno, ja. Pametno.
0: Sploh, če si
1: nočeš močiti las, da greš zaplavati na hitro, če se ti potem kam mudi, je to odlična ideja.
0: Ma, točno to. Tako da mi nadaljujemo s to igro. Danes bomo delili Le Losi stvari vse do 11. ure, tako da imate še kar nekaj časa. Mi imamo tudi ogromno nagrad, zagotovo jih ne bo zmanjkalo in kocka je pa tašna ogromna. Sem jo videla, otroci jo tudi komod dvignete, ker je lahka, ali pa vam starši pomagajo, pa jo vržete in potem zadanete nekaj od podjetja Le Losi. Smo pa tudi izbrskale z Laro, kateri so letošnji trendi kopalk.
1: Tako, letos modne smernice pravijo manj je več in v bistvu prevladujejo take enobarvne kopalke v rumeni barvi, čokoladno rjavi, olivno zeleni in tudi klasični črni barvi. To mislim vedno nekaj aktualnega, ne? Če pravi črno, mislim, da ima vsaka od nas doma oziroma vedno v omari, v torbici, sabo. To je taka barva, ki je res vedno aktualna.
0: Veš, kaj pravijo? Da črna barva je večna barva, torej bo večno aktualna. Kaj pa z vzorci?
1: Vzorčki, se pravi, to so retro pike, to ostaja klasika in tudi taki živalski, se pravi tigrasti,
0: mati
1: zebra.
0: Moja, pa, enako, v glavnem, da boste na plaži zagotovo modni, bodo poskrbeli iz podjetja Le Losi, lepo vabljeni v rezort Adrian Karan. Mi pa bomo z vami ostali do 14. ure. Marsikaj se bodo takrat še dogajalo. Imeli bomo tudi nagradno igro, kjer bomo delili Best Way na pihljivčke, ki so hit posebej med našimi najmlajšimi in pa potem med 12. in 13. uro tudi plažne pakete, ki jih podarja podjetje Ferratum. V glavnem ogromno enega dogajanja, lepo vabljeni in pa seveda dober dan!

0: Radio Capris uživo iz rezorta Adrian Karan.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
3: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
2: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
4: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
7: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost.

0: je tu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na Barfi izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: V teh dneh se v Kopru zaključuje 20. izvedba mednarodnega košarkarskega kampa Bokin Ahbar. Ob tem se ekipa in udeleženci košarkarskega kampa zahvaljujejo številnim sponzorjem in podpornikom.
2: Siesta na plaži.
3: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
4: Pusti mozek, da počiva.
5: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non stop.

0: cepil.
1: Pa poglejmo, kaj pravi vreme. Temperature so prijetno poletne, v Kopru imamo 27 stopinj v tem trenutku, v Ankaranu 26, v Postojni pa prijetnih 18 stopinj. Če dan lahko pričakujete nekje do 30 stopinj, danes bojo temperature precej prijetne, tudi sončno bo, že jutri pa bo vreme nekoliko bolj drugačno, pričakujte nekaj dežja, napovedane pa so tudi nevihte. Jutri in v nedeljo bo za Istro veljal tudi oranžen alarm zaradi močnejših nalivov, zato dejte res pospravi terase, preden se kamorkoli odpravite od doma. Če pa mogoče razmišljate o skoku v morje, ima morje na plaži pri Ribiču v Seči v tem trenutku 27 stopinj.
2: In poglejmo še na naše ceste, kaj se dogaja. Zastoji še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zamuda se je še podaljšala in je sedaj trenutno 20 minut, ter tudi pred Postojno proti Prestolnici. Če pogledamo lokalne ceste, je gneča na Šmarski proti Kopru in na koncu Izolske obvoznice proti Portorožu. Zaenkrat imamo še delo na cesti, torej na primorski avtocesti v razcepu Nanos zaprti izvoz iz smeri Kopra proti Vipavi. To je zaenkrat to, če slučajno na vaši poti še kaj opazite, pa seveda pokličite našo brezplačno in dejte imeti mirne živce. Danes je sobota, še posebej, če se odpravljate na dopust. Važno je, da pridete varni in seveda varno do cilja in pa tudi, da če zamudite, to ni nič takega, ne? Še posebej, če greš na dopust, Lara.
1: Tako je, imaš v bistvu čas, da se pokramljaš, poslušaš kakšen pot. Tako da naj se vam ne mudi.
3: Tako. Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
2: Ole, dober dan. Danes je zadnji dan v rezortu Adrian Karan, tako da lepo vabljeni do 14. ure. Manca, Lara, Denis in pa tudi Sara, še vedno delimo tudi lelosi kopalke, oziroma se popravljam, namreč kopalke zmanjkalo, imamo pa še lelosi elastike. Tako da vsa dekleta, ženske, pa tudi moški, ki lahko podarite, ali pa če imate sami dolge lase, zakaj pa ne?
1: Tako lepa misel šteje tudi na takšen način, tako ali drugače.
2: In mi smo pa prejemali vaše SMS-e, prej sva z Laro povedali, da danes zbirava SMS-e v podporo ženskam, ki delamo
1: danes. Tako je, danes recimo predstavljamo roza barvo in prejeli smo tako prijetno sporočilce, ki pravi, dober dan, prosila bi za glasbeno željo za vse ženske. Nina Pušlar in lepa si, lep vikend vam želim, Iris.
2: O, najlepše hvala, Iris, tudi za sporočilce in ja, ženske zmoremo vse in še več, še posebej, če smo v grupi, ne, če je več žensk na kupu. Tako da še vedno sprejemamo vaše SMS-e, nič 31 533 288, lahko nam napišete karkoli, je spodbudno besedo, lahko napišete in vem, kaj boste imeli danes za kosilo, kaj trenutno počnete, v glavnem sprejemamo čisto vse, pa tudi zavrtimo kakšno glasbeno željo, kot je na primer Nina Pušlar.

0: vroči popusti do 60%, samo na Capri.si.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
3: Wow, kako se ti svetijo lasje!
4: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
3: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
4: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
3: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
5: Koroška do nove zmage.
6: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj gre, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
9: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifiko. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno-modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki.
12: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
13: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
14: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
13: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
15: Radio Capris.
16: Ma cosa mona.
17: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: preden se odpravite od doma.
1: Ura je 11. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Mark Djuračevič. Novice začenjamo pri naših zahodnih sosedih. Italijanska vlada je v četrtek sprejela osnutek zakona namenjen krepitvi boja proti mladostniškemu kriminalu. Osnutek zakona, ki ga bo moral sedaj sprejeti tudi parlament, spreminja breme dokazovanja pri ugotavljanju kazenske odgovornosti mladostnikov, starih od 14 do 18 let. Saudska Arabija je včeraj napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hudijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hudijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju. Generalna skupščina Združenih narodov je včeraj potrdila podaljšanje mandata visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice Volkerja Türka za 4 leta. Njegovemu imenovanju je sicer nasprotovalo več vplivnih držav, med njimi Združene države Amerike, Izrael in Rusija. Mednarodni olimpijski komite je sporočil, da ne bo preiskoval obtožb, da je predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino v svojih pogovorih in odnosih z ameriškim predsednikom Trumpom kršil olimpijska pravila o politični neutralnosti. Ostajamo in zaključujemo s Trumpom. Ameriški predsednik se je v petek zvečer udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je prepletal šale z zbadljivimi pripombami na račun medijev in političnih nasprotnikov.
0: In pogled na ceste, ki niso sicer nič drugačne kot pred pol urce, namreč na primorski avtocesti še vedno zastoji med Uncem in Postojno za vse tiste, ki se vozite proti Kopru, zamuda pa 20 minut, ter tudi v nasprotni smeri pred Postojno proti prestolnici. Poglejmo še na lokalne ceste, še vedno gneča seveda na Šmarski cesti, če se vozite proti Kopru, in pa na koncu izolske obvoznice za vse tiste, ki se vozite proti Portorožu.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
1: Radio Kapris.
4: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
0: Ole, torej imamo 3 minutke čez 11 uro. Čau, Lara.
5: Ma, čau vsem.
0: In danes je 25. julij, sobota, mi nadaljujemo naše druženje v rezortu Adria Ankaran, vse tam do 2, tako da lepo vabljeni, da nas obiščete in se nam pridružite. Zdaj me nekaj zanima, Lara, kaj je zate nekakšen pomen poletja? Kaj tebe spomni na poletje?
5: Črno. Tako zdaj, čisto prva stvar, ki mi pade na pamet.
0: Ja, ali je to kakšen zvok ali kakšen predmet, kaj te spomni na poletje?
5: Recimo, ko greš mimo hladilnika in potem notri opaziš take mrzle pločevinke, potem jo vzameš ven, sploh ko je vroče, zunaj 30 stopin, in potem narediš tisti zvok, veš, sententen, podpreš pločevinko.
0: Tisto srebrno, dejansko zgore, tisti jeziček, ki
5: tako,
0: je.
5: Tako, tako, dajmo razložiti še ostali in se pravi, to je tisti zvok, ko vi odprete pločevinko in to je v bistvu kliče po poletju, ne? In to je ta aluminijast jeziček in ko sprosti takšen zvok, je to to. In temu se reče sententen.
0: Mene pa na poletje spomni med drugim tudi Best Way, ki ga bomo začeli deliti že kmalo, torej vse napihljivčke, ki so nam jih prijazno podarili iz podjetja Best Way Slovenija, tako da lepo vabljeni. Pred naš studio začnemo že takoj po 3 hitih. Daddy Yankee, Kid Rock, ta prvi pa tisti, ki ve vse. Mi ne vemo nič, on pa ve vse.
5: Ma, Teddy Swims.
1: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: in Konkalma. In naj bo Konkalma tudi današnja sobota, lepo v izi, počasi, nikamor naj se vam ne mudi, si lahko počasi pripravite kafe, če ga niste še spili, ali pa kakšen dober zajtrk, kakšno pozno kosilo, kakšen čimin, v glavnem karkoli vam paše, lahko delate v tej soboti.
1: Brez slabe vesti.
0: Tako je. In zdaj, mi, ko gremo na plažo, ponavadi, vsaj Slovenci smo taki, vzamemo sabo milijon in eno stvar. Torej, vzamemo sabo od kreme za sončenje, brisače, plažna torba, ki je nabita, ki ima noter tisoč in eno stvar, od še kakšnih kremic za obraz, pa sončna kapa, pa milijon stvari za jesti. Okay.
1: Zdaj si naštela tako varianta 15-12 različnih predmetov.
0: Ja.
1: In na koncu imaš občutek, da se v bistvu nekam seliš in da sploh ne greš na kopanje.
0: Dejansko. In so tudi tisti, ki vzamejo sabo poleg plažne torbe in pa tistih blazin za ležat, tudi napihljučke, torej napihljive žoge. Vidimo ljudi, ki imajo flamingote, ki imajo, ne vem, kaj še vse spada zraven. In zaradi tega smo danes tudi mi tukaj.
1: Tako je, če ste mogoče pozabili kakšno blazino, ki je lahko zelo priročna, mogoče kakšen izdelek podoben temu, smo tukaj z vami v urici Bestwaya.
0: Tako, naše dve punci, in to sta Denis in Sara, že pridno napihujeta Bestway napihljučke, da boste lahko uživo videli, kako so dobri, kvalitetni, barvni, zabavni in otroci že pridno čakajo tudi v koloni, vidiš?
1: Ja, v bistvu se tukaj kolona kar kopiči, tako da pridite tudi vi in mogoče boste že danes pridobili tako res lepo blazino, mogoče kakšnega samuroga, tudi to pride v poštev, ne?
0: Tako, objavljali bomo tudi na naši Instagram strani oziroma na naših storijih, tako da si lahko pogledate, kaj vse imamo za vas. Med tem časom pa vrtimo dobre komade in zbiramo tudi vaše SMS-e na 031-533-288. Napišite nam kaj lepega, polepšajte nam to soboto in polepšajte si jo tudi vi, tako da si izberete mogoče kakšno glasbeno željo. Nadaljujemo. Marcela prihaja.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
9: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
2: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
0: Aquacolors Poreč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
10: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
2: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
12: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 €. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
13: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: V teh dneh se v Kopru zaključuje 20. izvedba mednarodnega košarkarskega kampa Bokin Ahbar. Ob tem se ekipa in udeleženci košarkarskega kampa zahvaljujejo številnim sponzorjem in podpornikom.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Nova sončna očala.
15: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
16: Sama dobra družba, dobra glasba.
17: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Termometri prinašajo 30 stopinj v Portorožu, morje pri svetilniku v Izoli pa meri 27 stopinj. No, sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu, tako da če imate mogoče kaj planirano, plani ne bodo odpadli. Jutri pa bo vreme presekalo to sončno monotonijo, pričakujete lahko tudi kakšno nevihto, sploh v popoldanskem času, izdan pa je tudi oranžen alarm. Tako da je res izkoristi današnji dan, za jutri pa očitno ne boste rabili zalivati vrta. Vse to je dobra novica.
1: Če pogledamo še na naše ceste, zaenkrat ostaja vse podobno kot prej, razen sprememba pri naših lokalnih cestah, namreč na Šmarski cesti se očitno nabirajo vozila in to v obe smeri, tako da nastaja zastoj in prav tako na koncu izolske obvoznice, prav tako v obe smeri, če se vozite proti Kopru oziroma če se vozite proti Strunjanu. Poglejmo še na primorsko avtocesto, med Duncem in Postojno proti Kopru je zastoj in zaradi tega zamuda 20 minut in tudi v nasprotni smeri, torej pred Postojno proti prestolnici. Srečno in varno še naprej.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
1: Eko nas, 33 minut čez 11 in ja, iz rezorta Adria Ankaran, še zadnjič v tem poletju. Dobar dan!
0: Ma, čau, mislim, da čas mogoče že kakšno marendo. Mi sva danes ostale precej zgodaj, tako da bo čas za kakšen dober, konkreten prigrizek. Kaj ponavadi ješ poleti?
1: Ma, poleti je tako, ne, da se mi zdi, da vsi med nami jemo bolj lahko hrano, jemo veliko sadja, kakšno sezonsko hrano, lubenico, kakšne pomidorčke, kakšno hladno pašto, hladen riške, tako.
0: Točno tako, se pravi, ko temperature raste, ko tudi apetit malo pobegne na dopust, kar je nam tudi uprit, ker mogoče malo shujšamo.
1: Ja, mogoče reče, pravno je, da se nabira voda poletja, ni nekaj takega.
0: No, recimo, da ne.
1: Da ta podatek spustimo nekako.
0: No, ker sem ti hotela pa povedati, da danes praznujemo tudi dan kuharjev. Se pravi, je velik poklon vsem, ki znajo tudi sredi največje vročine pripraviti nekaj dobrega in okusnega. In jaz bi rekla, da tudi poleti včasih zmaga to, kar si ti rekla, se pravi lubenica. Taka bo lahka prehrana, predvsem pa en res dober dželat, če pride v poštev.
1: To se strinjamo, še posebej kot sladica po glavnem obroku. Pride pa v poštev ne samo lahka hrana, dobra hrana in sladka hrana, kot je sladoled, ampak tudi best way na pihljivčki. Namreč pred našim studijem, če slišite neke krike iz ozadja, so to zadovoljni otroci, ki, evo, svidla, kako je bilo to
0: ravno
1: točno.
0: Kar, upam, da
1: nismo jih naštimali, da ne boste mislili, da smo jih naštimali. V glavnem, cornhole se igra, kjer se meče tašne vrečke in se proba zadeti luknjo in tisti, ki zadane luknjo in ki zmaga, dobi best way na pihljivček. Imamo jih ogromno, od žog do napihljivih blazin, do flamingotov, do v glavnem vsega, kar si skoraj vi zaželite. Bomo objavili potem posnetek na našem Instagramu, sem posnela Denis in pa Saro, ki sta napihovali na pihljivčke in tako en kup otrok, ki so sedeli na stopnicah in so jih z zanimanjem opazovali.
0: To je izgledala kot kakšna predstava za otroke.
1: Dejansko kot predstava za otroke. Tako da lepo vabljeni, do 11. delimo torej best way na pihljivčke in potem gremo naprej. 11.35, dober dan!
0: Ciao!

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
7: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
8: 3, 2, 1...
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
0: Radio Capris.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, temperature kažejo 26 stopinj v Kopru in tudi v Piranu, v Ilirski Bistrici pa 25 v tem trenutku. No, podvodni termometri pa pravijo, da morje na plaži v Fiesi meri kar 27 stopinj. Danes boste tako torej uživali še pod soncem, že jutri pa so napovedane nevihte in tudi padavine, izdan pa je tudi oranžen alarm. Ja, temperature kažejo 26 stopinj v Kopru in tudi v Piranu, v Ilirski Bistrici pa 25 v tem trenutku. No, podvodni termometri pa pravijo, da morje na plaži v Fiesi meri kar 27 stopinj. Danes boste tako torej uživali še pod soncem, že

0: cesti od Ljubljane proti Vrhniki, pa pred Vrhniko proti Prestolnici, pa Meduncem in Postojno proti Kopru, tam je tudi zamuda 15 minut, pa tudi pred Postojno prav tako proti Prestolnici, tako da kjerkoli ste, vozite previdno in strpno in pa tudi lokalne ceste so zabasane, Šmarska cesta v obe smeri in pa tudi na koncu izolske obvoznice, če se vozite naprej proti Strunjanu in Portorožu, prav tako v obe smeri. Če na vaši poti karkoli opazite, pa seveda naša brezplačna telefonska številka je na voljo in odprta za vsa vaša opažanja.
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
1: Radio Capris.
3: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
0: Ura je točno 12 pa 2 minute, tako da 2 minuti, da se popravim sama sebe.
4: Veš kaj, v bistvu je že popovdne, si
0: tako
4: misliš?
0: Je, tako je, tako da lahko rečemo dober dan in pa dober tek vsem tistim, ki ste pravkar se usedli za mizo. Ne?
4: Tako je, si mogoče privoščili kaj res odličnega, lahko je to dober prigrizek, karkoli drugega, lahko pa tudi dobra izkušnja.
0: Tako, mi bomo že čez nekaj trenutkov, namreč ob 12 imamo tukaj po našem urniku oziroma našem plakatu napovedano, da delimo feratum plažne stvari, bi lahko rekli, oziroma plažen paket. Tisti, ki ste z nami tukaj v rezortu Adria Ankaran, boste prišli na vrsto, ampak da ugotovite, kako bomo mi to podelili, morate seveda ostati z nami in povemo že vse informacije takoj po treh hitih. Alex Warren prihaja, Chris Ria, zdaj pa takoj Jennifer Lopez in David Geta. Dober dan!
4: Čau!

0: Alex Warren in Ordinary na Kaprisu, 12 minut, 12 pa 13 minut imamo na Kaprisu. Ostajamo v živo iz resorta Adrian Karan. Danes zadnjič od tu in tako bo še do 14. ure. Tako da vsi, ki še ne veste, kam se odpraviti na plažo, zakaj pa ne v resort Adrian Karan. Vreme je krasno, lih malo pihlja, plaža je polna, ljudje uživajo. In glede na to, da Lara že ves dan govori, da bo jutri slabo vreme, je danes odličen dan, da izkoristite še te zadnje sončne žarke in lepo vreme pred jutrišnjim slabim vremenom, potem pa se nazaj vrača lepo vreme, Lara.
1: Točno tako. In veš, Manca, kateri je v bistvu najbolj pogosti stavek, ki ga ljudje uporabijo, ko grejo na plažo?
0: Nimam pojma.
1: To je gremo.
0: Gremo kot kam?
1: Gremo na morje, se pravi, gremo na manjado, gremo ja, v vikend, recimo. Tudi to, ne? Gremo je v bistvu tista veselica, ki namiguje na take spontane poletne odločitve. In mislim, da se lahko vsako poletje tudi nekje začne in da gremo lahko na počitnice, se pravi, si lahko privoščimo res nekaj, kar nekako paše za vikend.
0: Tako, in moram povedati, da jaz imam najraje tiste ljudi, ki na vsak gremo reče, ja, gremo. Še raje tiste ljudi, ki sicer dajo kakšno pobudo. Danes pa imamo mi eno pobudo za vas in sicer lahko to, ta vaš gremo, ki vas pelje v poletje, začnete s tem, da bomo nekomu podelili Ferratum kovček v dimenzijah ročne prtljage. Torej, imamo Ferratum kovček, samo enega na razpolago. Zdaj, povedali smo, da vam bomo izdali to skrivnost, kako si ga lahko danes priborite. Priborite pa si ga lahko tako, da tisti, ki prvi pride v naš plažni studio v resort Adria Ankaran in uživo pove, kaj sploh to je Ferratum, ker skozi omenjamo Ferratum, mi dobro vemo, kaj je, verjamem, da tudi marsikdo izmed vas, ampak tisti, ki prvi pride v naš plažni studio, pove, kaj to je uživo, prejme torej kovček v dimenzijah ročne prtljage za vse tiste, ki se morda odpravljate na dopust na letalo ali pa na morje, zakaj pa ne, tudi za tam potrebujemo en dober kovček.
1: Točno to, tako da razmisli, ki imate še nekaj komadov, prihaja Maja Kev, čeprej pa Michael Patrick Kelly in The One na Kaprisu.
2: Michael Patrick Kelly.
3: To je Kapris.
4: Morje, voda in sladoled.
5: Voletja zakon.

0: Radio Capris v živo iz rezorta Adrian Karan.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper. Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
5: Atlantida-rogaska.si. Simac Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simac Keramika. Ko keramika postavlja

0: no.
1: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
2: Top weekend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
2: Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: V teh dneh se v Kopru zaključuje 20. izvedba mednarodnega košarkarskega kampa Bokin Ahbar. Ob tem se ekipa in udeleženci košarkarskega kampa zahvaljujejo številnim sponzorjem in podpornikom.
5: Poletje.
6: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: termometri prinašajo 30 stopinj v Portorožu, morje pri svetilniku v Izoli pa v tem trenutku meri 27 stopinj. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi prihodni teden, tako da če imate mogoče kaj planiranega brez skrbi, vreme bo primerno, jutri pa bo vreme bolj muhasto, pa vsej verjetnosti vas bo tudi zmočilo. Za jutrišnji dan je tudi dan oranžen alarm, tako da dajte res izkoristi današnji dan, jutri pa vam očitno ne bo treba zalivati vrta.
1: In poglejmo še na naše ceste, kaj se dogaja. Ne imamo prometno nesrečo na primorski avtocesti, če skozi predor Dekani proti Kopru promet poteka samo po enem voznem pasu in zaradi tega tudi tam nastaja zastoj. Potem pa imamo še na primorski avtocesti zastoje od prestolnice proti Vrhniki, pred Vrhniko proti prestolnici, med Duncem in Postojno proti Kopru zamuda 15 minut ter pred Postojno prav tako proti prestolnici. Na lokalnih cestah pa gneča še vedno na Šmarski cesti v obe smeri in na izolski obvoznici oziroma na koncu izolske obvoznice, če se vozite proti Portorožu in tudi v obratni smeri, torej če prihajate iz Portoroža proti Izoli oziroma Kopru. Kjerkoli ste, vozite previdno in strpno, preden se odpravljate na pot, pa seveda preverite prometno informacijski center in pa tudi našo Facebook skupino Promet za obalo.
2: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Capris vas ta teden uživo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
1: Res je, danes do 14. ure, tako da lepo vabljeni še zadnjič v tem poletju v rezort Adrian Karan. 32 minut imamo čez 12. Danes je sobota 25. julij in kot smo prej napovedali, v tej uri podarjamo Ferratum plažni kovček, oziroma lahko rečemo plažni, ker ga vzajemo sabo na plažo, je pa v dimenzijah ročne prtljage, tako da ga lahko vzamete tudi sabo na letalo. Smo pa prej postavili en tašen zanimiv izziv in ta izziv je bil...
0: Da nam pridete povedati, kaj je Ferratum.
1: In z nami je gospa
5: Janja.
1: Janja, vi ste bili najhitrejši, tako da ste prvi prišli v studio in zdaj od vas čakamo odgovor in to je, da nam poveste, torej, kaj sploh je Ferratum, oziroma če ste ga poznali že prej.
5: Ja, seveda. Ferratum je 100% spletna banka, ker nima fizičnih poslovalnic, nima bankomatov, si lahko pač vse urediš prek spleta oziroma prek mobilnih naprav.
1: Ma, bravo! Janja, čestitamo zaradi tega odgovora. Hvala. In ker poznate Ferratum tudi, prejmete njihov kovček oziroma torej ročno prtljago. Kam bi se la vi odpravili, na primer, s tem kovčkom?
5: Ma, sin pravi, da kar sosedno Italijo.
1: Ma, in na primer Ferratum ima tudi to možnost, če morda še ne veste, da vzamete hitri kredit in to je tudi en razlog, da lahko vzamete kredit za potovanje. Bi to naredili?
5: A ja, tudi vi.
1: Ja,
5: zakaj pa ne?
1: Itak,
0: veš, kaj je fascinantno?
1: Povej.
0: Da si lahko kredit vzameš kar iz dopja svojega kavča.
1: Točno
0: in to,
1: to
0: na hitro in ne rabiš obiskati banko.
1: Točno to. In ne rabiš tato vrsti, ne rabiš iti ven v vročino, še posebej v teh poletnih dnevih ne. Najlepše hvala Janja za obisk in za vašo hitrost. Prejmete torej ročno prtljago, ki jo podarja Ferratum. Za vse tiste, ki morda še ne poznate Ferratuma, pa lahko obišljete njihovo spletno stran in to je ferratumbank.si.
0: Točno tako, se pravi, ferratumbank.si, ker vam lahko omogoči tudi hitr kredit in tudi bolj brezskrbno poletje. Mi pa nadaljujemo to dopoldne, oziroma že popoldne, s hiti z nami Legendary, Dawn Song in pa Sienna Spyro in Material Lover na Caprisu.
6: Hey, hi, I'm Sienna Spyro.
2: To je Capris. Poletje je zakon.

0: Agrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Agrarija Koper, Agrarija Koper, najboljše iz Istre.
0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ej, ma, ti kako greš domov?
4: Ma za te X taksijem.
3: 051-88-4422.
4: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
6: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. 3, 2, 1.
8: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
10: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
9: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
11: Radio Capris.
12: Brižna moja Istra.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, danes bomo uživali v takem lepem sončnem vremenu. Temperatura je danes zapeljala do 27 stopinj v Portorožu, v Postojni pa v tem trenutku štejemo 25 stopinj. No, morje na plaži v Fiesti pa vabi 26 stopinjami. Tako da mislim, da bo danes klima prišla še kako prav, ampak samo še danes, ker jutri bo sončna monotonija prekinila tudi oblačnost, pričakujte tudi nalive in tudi popoldanske plohe. Izdan je tudi oranžen alarm, tako da res pospravite vse, kar imate na terasi in imejte s seboj tudi magari kakšen dežnik, mogoče Norak.
2: Ura je ena. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru. Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na domačih tleh. Ustavno sodišče je pritožbo zaradi izgube zaupanja v svobodne volitve zaradi domnevnega tujega vplivanja zavrglo iz formalnih razlogov. Je pa zato začelo postopek za oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitvah v državni zbor, poslancih in ustavnem sodišču. Ugotavljalo bo, ali je varstvo volilne pravice po volilnem dnevu urejeno v skladu z ustavo. Leta 2024 je v Sloveniji na novo nastalo 6306 podjetij, kar je 9% manj kot leto prej. Njihovo število se je zmanjšalo na vseh področjih dejavnosti. Podobno kot v prejšnjih letih je bilo največ novo nastalih podjetij v gradbeništvu, je ta teden sporočil Državni statistični urad. Poglejmo na tuje. Indijskim je nastalo 6306 podjetij, kar je 9% manj kot leto prej. Njihovo število se je zmanjšalo na vseh področjih dejavnosti. Podobno kot v prejšnjih letih je bilo največ novo nastalih podjetij v gradbeništvu, je ta teden sporočil.

0: In še pogled na ceste, na primorski avtocesti skozi predor Dekani proti Kopru promet poteka samo po enem voznem pasu, tam se je namreč zgodila prometna nesreča, nastaja zaradi tega seveda tudi zastoj. Prav tako zastoj na primorski avtocesti od prestolnice proti Vrhniki, pred Vrhniko proti prestolnici, potem Meduncem in Postojno proti Kopru, zamuda tam 15 minut in pa pred Postojno prav tako proti Ljubljani in lokalne ceste, Šmarska cesta je nabasana in to v obe smeri in prav tako cesta, ki pelje proti Portorožu in v obratni smeri, če se iz Portoroža vozite proti Kopru.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
1: Radio Capris.
3: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
0: Tudi danes in mi smo vstopili v zadnjo uro našega druženja v rezortu Adria Ankaran. 4 minutke imamo čez eno.
4: Tako je, sobota je in to je verjetno vse, kar moraš vedeti. To je tisti dan, ko si lahko privoščiš marsikaj brez skrbi.
0: Že po treh hitih pa poveva, kaj se bo danes in pa tudi v prihodnjih dneh oziroma tednih še dogajalo tukaj v rezortu Adria Ankaran. Prihaja Teddy Swims, Zucchero in pa Olivia Rodrigo.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
1: Kapris.
6: Poletje je zakon.

0: Muddy Swims in Bad Dreams na Kaprisu, ko je 14 minut čez eno, danes sobota 25. julij. In že ko nam poje Teddy Swims, sem ravno včeraj zasledila novico, da je napovedal svojo turnejo The Ugly Tour in bo končno v naslednjem letu, in sicer 21. marca, prišel tudi na Dunaj.
1: In ti boš sigurno kupil stopnico.
0: Ma, zakaj pa ne? Zakaj bi šla Teddy Swims poslušati v živo? Tako da mislim, da to ne bi bile nobene Bad Dreams, ne? Če smo že pri tem.
1: Definitivno ne. In Manca, veš, kaj pomeni Swims v tem primeru? Povedi. Zakaj si dal takšno ime? Zato, ker je to kratica za someone who isn't me sometimes.
0: Ma, dej ne.
1: Ja, res.
0: Kje si
1: to zbrskala? Pred kratkim.
0: Ma, bravo, Lara, odlično ti gre, to tebi brskanje informacij o naši playlisti in vseh izvajalcih, ki se znajdejo na njej. Moramo pa povedati, da mi se nahajamo tukaj v rezortu Adria Ankaran, kjer se ogromno dogaja in se bo dogajalo tudi v naslednjih dneh in tednih. Glede na to, da smo danes tukaj zadnjič, bi radi še to izpostavili, in sicer danes v taverni, in sicer na terasi ob morju, bo koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gustinčičem ob 20. uri in vstop je prost.
1: No, to pa še ni vse, tudi jutri lahko pričakujete pestro dogajanje.
0: Če ne bo slabega vremena.
1: Tako je, z vami bo saksofonist Tomaš Nedoh, potem pa sledijo tudi dogodki 31. julija v Ribičevi kantini, in to so TJ Ambulance Boy Cocktail Party.
0: 1. avgusta v taverni še Fiesta Cubana s koncertom in plesom, in pa potem 14. avgusta za vse otroke in pa tudi starše, navdušence nad Čuki, pride v Ribičevo kantino, torej zabava s Čuki, oziroma Čuki pridejo in bodo naredili zabavo, tako nekako.
1: Ma, tudi za nas bi to lahko bilo aktualno, zakaj pa ne, da obudimo malo spomine.
0: Jaz imam majhnega otroka, oziroma zdaj ni več tako majhna, ampak sem hodila na vse te zabave s Čuki in še vedno hodim. In ne moreš verjeti, koliko odraslih poje na komade od Čukov, ma ne samo komade za odrasle, ki jih oni imajo, ampak tudi na otroške komade. Tako da se mi zdi, da nekako Čuki nas spomnijo na naše otroštvo in vsi smo jih preživeli z njimi, in tako se zdaj nadaljuje z novimi generacijami, ki prihajajo. Mi pa gremo naprej, prihajajo tudi novi komadi na našo playlisto. Miley Cyrus prihaja, potem ne, že zdaj pa takoj Topic in Nico Santos s komadom Buddy.

0: Radio Kapris v živo iz rezorta Adrian Karan.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Bina,
1: Argeta
0: in Bestway. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite. Berite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
3: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
4: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje. Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
5: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
0: Mokre kopalke.
6: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
6: Ali s pistacijo.
0: In Kapris, uradni poletni radio.
7: Sami hiti, non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.

0: No in poglejmo, kako visoko bo danes zapeljalo temperature. Trenutno imamo 29 stopinj v Portorožu in tudi na svetilniku v Izoli, prav tako 29 stopinj. Če pa planirate oddih na plaži, ima morje na belih skalah 26 stopinj in pol. Naj pa tudi še opozorimo, da je za jutri izdan oranžen alarm, že popovdne oziroma dopovdne okoli 10. ure bo oblačnost povečana in napovedane so tudi plohe in nevihte.
1: In poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Podobna situacija kot prej, še vedno zaradi prometne nesreče je v predoru Dekani proti Kopru promet poteka samo po enem voznem pasu, nastaja tudi zastoj in na primorski avtocesti zastoj tudi od prestolnice proti Vrhniki, od Logatca proti prestolnici, Meduncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti prestolnici. Na lokalnih cestah gneča še vedno ostaja, na Šmarski cesti v obe smeri in prav tako na Izolski obvoz voznici proti Strunjanu in naprej proti Portorožu in tudi v obratni smeri. Srečno in previdno še naprej.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
1: 33 minut imamo čez eno, to pomeni samo eno stvar in ta je, da smo z vami v rezortu Adrian Karan še slabe pol urce. Tako da vsi, ki bi nas radi tukaj še obiskali, malo poklepetali z nami, se malo podružili, lepo vabili do 14. ure, potem pa se selimo. Kam se selimo, bova z Laro povedali malo kasneje.
0: Ok, če pa vam je mogoče prevroče, se lahko prijete tudi osvežiti v naš studio, kjer dobre družbe ne manjka. In moram priznati, da z manjco nekako, da si lajšava te toplotne valje tudi s pahljačo.
1: Pahljače imamo tudi nove prav kaprisove, tako da jih bomo kmalo tudi popotkali, videli jih boste kmalo tudi na našem storiju. Ampak zakaj so pahljače tako posebne? Oziroma, poznali so jih že včasih.
0: Tako včasih so bile nepogrešljiv del ženske mode, izdelovali so jih tudi iz takih zelo dragocenih materialov, se pravi, to so slonovina, biserna, matica, čipka in tudi svila, zato so bile tudi simbol plemstva.
1: Ma dej nehaj, torej dejansko kaj, one so se ženske, so jo uporabljale,
0: tako,
1: so si
0: tako.
1: Pihale in potem kaj?
0: Ali rato, s pahljačo si lahko tudi sporočal določene taka skrita sporočila, ker včasih si recimo sploh med plemstvom mladi niso mogli komunicirati med sabo in je bil tak kodeks in med plesi so se lahko združevali in to je bil edini moment, ko so dejansko se lahko zbližali. In zato so naredili tudi jezik pahljače. Se pravi, to je kot tak kodeks, s katerim so komunicirali.
1: Aha, torej, če pomahaš na en način, je nekaj pomenilo, tako, če tako. Pomahaš na drugi način, kot nekako bi lahko rekli, kot mi uporabljamo pri briško limote,
0: tako,
1: so ne imeli mote
0: evo,
1: s pahljačo.
0: Točno tako. Se pravi, okay. Z gibi so izražali sporočila, kot so zanimanje, naklonjenost ali pa zavrnitev tudi, ne?
1: Ja, upamo, da imate vsi svojo pahljačo, če je pa še nimate, jo boste lahko prav kmalo dobili, prav podpisano Radio Kapris, tako da spremljajte nas. Mi pa gremo naprej z dobro glasbo, George in Ezra prihaja, pa Shakira in še prej Ella Langley.
4: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Kapris.
5: Vročina, sonce, morje.
6: Poletje je zakon.
2: Poletje.

0: George Ezra in Paradise na Kaprisu 15 do 2. Danes je sobota in to je tudi vse, kar moraš vedeti v tem trenutku. Danes je dan za tak Dolce Far Niente. Je tako, Manca?
1: Točno tako. In sicer mislim, da je vsaka sobota primerna za Dolce Far Niente, še posebej, če je to poletna sobota.
0: Okay.
1: Moramo pa povedati, da še 15 minut do 2 je in to pomeni še 15 minut našega druženja tukaj v rezortu z Adria Ankaran. Danes smo zadnji dan tukaj z vami. Namreč prihodnji teden se selimo v Izolo.
0: Tako je, ni še konec plaž, še vedno bomo z vami, samo na drugi lokaciji in tudi dogajanje bo zelo, zelo pestro. Z nami bojo tudi Argeta, Color Print, Bar Cafe, Vesele Rokice, Flip, potem tudi Pina, Lidl, Lemoni, skratka, ni da ni. Z nami bojo pa tudi posebni gostje, med drugimi tudi Jan Brodar iz gasilske brigade Koper.
1: Tako je, pa tudi imeli bomo gostjo iz CKŠP Izola, ki bo povedala, kateri dogodki se dogajajo pri njih v Izoli. Moramo povedati pa, da je izolska plaža oziroma naša plažna turneja v Izoli malo posebna, vsako leto je malo posebna in to zaradi tega, ker ponavadi ste nas navajeni, da smo vsak teden na določeni lokaciji po dva tedna, torej med sredo in soboto, dva zaporedna tedna. V Izoli pa je to tako, da bomo med ponedeljkom in soboto samo en teden, tako da v ponedeljek 27. julija začnemo in končamo v soboto 1. avgusta, tako da ne nas zamuditi. Z vami bo Rustja vsak dan popovdne med 14. in 18. uro, v soboto pa med 9. in 14. in potem z njim še Mark ali Patine, v glavnem se bomo malo menjevali, tako da lepo vabljeni, da se nam pridružite tudi v Izoli v prihodnjem tednu. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, Train prihajajo, pa tudi Afrojack in Aleo Black in My World.

0: eno prometno posebnost imamo in sicer 7 minut do 2 je pa prometna posebnost ta, da je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru, tako da previdno, hvala za obvestila, 0800 179, če še kaj opazite, kmalu pa prihajajo Backstreet Boysi.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Včeraj sem prišla utrujena domov, se vrgla na kavč in preprosto prebirala vse reklame v trgovin, ki sem jih dobila v kaselcu.
3: Ko jih pogledaš in ne rabiš več, pa jih boš odnesla v rdeč zabojnik na ekološki otok. Zavedajmo se, da vsak človek lahko zbiranjem starega papirja pomembno prispeva k ohranjanju narave. Zbrani papir v celoti oddaja v nadaljno predelavo, zato skupaj z našo marjetico papir oziroma kartonasto embalažo pravilno ločujemo.
2: Ok, vse nesem zdaj v zabojnik za papir.
4: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
5: Vruči popusti do 60%, samo na kapresen.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
8: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Imamo ga. Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
10: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
11: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
12: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifiko. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki.
13: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
15: Skok v zakonski jarem.
16: Skok s padalom.
17: Skok čez plot.
14: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: No, kaj pravi vreme? Danes bomo še uživali v lepem in sončnem vremenu. Temperatura je tudi zapeljalo kar precej visoko, do 30 stopinj smo zabeležili v Portorožu, v Postojni pa stopinjo manj. No, morje na plaži v Fiesti pa v tem trenutku vabi s 26 stopinjami. Tako da mislim, da bo za vse vaš klima prišla še kako prav vsaj danes. Že jutri pa se obetajo spremembe, monotonijo bo prekinila oblačnost in že dopoldne so napovedane nevihte in tudi nalivi. Bodite pripravljeni in magari dejte že danes ušit perilo.
2: Ura je dve.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na tujem. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je danes umrlo 8 ljudi, tudi 2 otroka, še 14 pa je bilo ranjenih. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 življenji in dosegli celo območje Urala. Boj s požari pa se zaostruje. Francija je danes v boj z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. Nadaljujemo na domačih tleh. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomankljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti, ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Za konec poglejmo še v svet športa. Edini slovenski strelec na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Hangzhouju, Maksimilijan Žarič, se je prebil na nedeljsko glavno tekmo v disciplini malokalibrska puška, trojni položaj 50 metrov. Komaj 18-letni Ljubljančan je v eliminacijah zadel 579 krogov, od tega 195 v klečečem ter po 192 krogov v stoječem in ležečem položaju.
4: Na cestah imamo še naprej zaradi ovire na cesti na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Prav tako na primorski avtocesti skozi predor Dekani proti Kopru promet poteka samo po enem voznem pasu, nastaja zastoj, namreč tam se je že pred časom zgodila prometna nesreča. Na cestah imamo še naprej zaradi ovire na cesti na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Prav tako na primorski avtocesti skozi predor Dekani proti Kopru promet poteka samo po enem voznem pasu.

0: 880 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
0: Radio Capris.
2: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
3: Oja, 4 minutke čez drugo uro, še vedno ostajamo v soboti, 25. julija, ampak ker je odbila ta 14. ura oziroma druga ura, pomeni to, kaj, Lara?
4: To pomeni, da greva tudi midve lahko počasi na plažo.
3: Tako, da greva lahko na plažo, da gremo lahko domov. Sicer z malo težkim srcem, ker smo se tukaj v rezortu Adria Ankaran imeli res krasno. Ogromno enih gostov smo imeli ta teden, ogromno enega dogajanja, marsikatero darilo oziroma presenečenje smo med vas razdelili. Podelili smo tudi Lidl donacijo v višini 2000 evrov obalnemu zavetišču za zapuščene živali. To si lahko vse pogledate na našem Instagramu in pa tudi na Facebooku, pa tudi na spletno stran prihajajo fotografije, ki smo jih posneli v Ankaranu, da boste se lahko najdli morda. In kot smo povedali, naslednji teden od ponedeljka dalje se selimo v popoldanskih urah na plažo Svetilnik v Izolo.
4: Tako da, plaž še ni konec, z vami bomo še naprej to poletje in se vidimo kmalu.
3: Tako je, čau, čau.
4: Čau.
5: Hi, I'm Olivia Dean and this is Perfect Mix.
0: Kapris.
6: Poletje.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
9: Čas je za

0: Sonce.
1: Kaj češ lepšega?
0: Limonada z ledom.
2: Sonce in piva.
3: Pa še.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Prim najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Cooper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaska.si. Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
0: Aqua Color Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
0: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifiko. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki.
11: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
12: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Poletje.
2: Poletje.
0: In

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Današnji dan se je začel z nekaj več oblaki, prinesel pa je čudovito sonce, ki nas bo spremljalo do konca dneva. Tudi temperature so prijetne, dvigajo se, trenutno imamo 26 stopinj v Piranu, termometri v Kopru kažejo stopinjo več 27, v Postojni pa ste zaznali 24 stopinj Celzija. Če se želite ohladiti, zelo malo sicer, lahko skočite tudi v morje, to ima trenutno na plaži na Debelem rtiču 26 stopinj Celzija. In če se res odpravite ven, kar ne pozabite na sončna očala, če greste na plažo, pa ne pozabite na brisačo in tudi kopalke. Izkoristite današnji dan, ker nam jutrišnji prinaša dežne kaplje.
0: Ura je 3. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na domačih tleh. Ustavno sodišče je pritožbo zaradi izgube zaupanja v svobodne volitve zaradi domnevnega tujega vplivanja zavrglo iz formalnih razlogov. Je pa zato začelo postopek za oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitvah v državni zbor, poslancih in ustavnem sodišču. Ugotavljalo bo, ali je varstvo volilne pravice po volilnem dnevu urejeno v skladu z ustavo. Poglejmo na tuje. Indijski minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan je danes napovedal odstop, k čemur so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih, prerasli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. Belgijske oblasti pa so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je danes poročilo belgijsko zvezno toživstvo. Za konec poglejmo še v mestno občino Koper, kjer se ne dvigajo le temperature zraka, temveč tudi temperature na političnem parketu. Spletni portal Obala Plus je včeraj v svoji objavi naznanil kandidaturo podžupanje mestne občine Koper Mateje Hrvatin Kozlovič za županjo mestne občine Koper. V oglasu navajajo, da je ta začela poletno terensko akcijo, v okviru katere bo v prihodnjih tednih skupaj z občinskimi svetnicami, svetniki in člani lokalnega odbora Gibanja Svoboda obiskala vse krajevne skupnosti mestne občine Koper. Namen terenske akcije je neposreden pogovor z občankami in občani, na podlagi zbranih mnenj pa bo očitna kandidatka Mateja Hrvatin Kozlovič oblikovala svoj razvojni program, ki bo odražal potrebe različnih krajev in skupnosti. Skočimo še na naše ceste, večjih posebnosti ni opaziti, prej smo imeli nekaj prometnih nesreč in zaradi tega je nastalo nekaj zastojev na primorski avtocesti, ampak zdaj, kot kaže, so odpravljeni. Zastoji pa vas še naprej čakajo na primorski avtocesti v smeri proti prestolnici, kot tudi na naših lokalnih cestah zaradi povečanega turističnega tranzita, na relaciji Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, kot tudi Izola, Sečovlje, prav tako v obe smeri. Če ste na cesti in opazite, kakšno novo posebnost vas na vaši poti kaj zmoti, nam to vsem sporočite o cesti v smeri proti prestolnici, kot tudi na naših lokalnih cestah zaradi povečanega turističnega tranzita, na relaciji Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, kot tudi Izola, Sečovlje, prav tako v obe smeri. Če ste na cesti in opazite,

0: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
1: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
0: Ferratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
0: Veljajo pogoji uporabe.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
3: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
5: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
6: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
7: 3, 2, 1.
8: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
10: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
11: Klima on, klima off.
12: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
11: Dan za plažo.
13: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
11: In Kapris. Sama uživancija. Klima on.

0: 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
8: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust, ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Vikend.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Na morje, na festival, na spontani road trip.
2: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
3: Feratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
6: Portoroške noči.
7: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta. Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
8: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na portoroških nočeh 2026.
7: Oba koncerta sta brezplačna.
9: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
10: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
11: Pametno je po noči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj gremže se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
12: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
13: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
14: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
15: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
16: ATX Taxi. Točno in zanesljivo.
15: Info. Af na atxprevozi.si. ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
17: Največ hitov
18: na enem mestu.
17: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Kanta Vikend. Mal Rodik.
3: Turistično društvo in krajevna skupnost Rodik vas to soboto vabijo na Opasilo Rodik. Obiskala vas bo mama Manka. Zaplesali pa

0: Miškola in Trolling. Ni da ni, a ja, in občina Hrpeli Kozina omogoča brezplačen avtobusni prevoz. Vse podrobnosti rodik.si. Opasilo Rodik. To soboto do poldan od 9 dalje program za otroke, zvečer za ta velike in vse ostale od 20 dalje. Vabljeni v Rodik.
1: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifiko. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno-modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Ej, ma ti kako greš domov?
4: Ma za te X taksijem.
2: 051-88-4422.
4: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
1: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Siesta na plaži.
9: Poletje je zakon.
8: Gledanje slik z dopusta.
10: Pusti mozek, da počiva.
11: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega?
8: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non stop.
12: Darling, darling, we'll turn the lights back on now.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
2: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifiko. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno-modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki.
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
4: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
5: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
6: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
4: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

Tramta Vikend. Mal Rodik! Turistično društvo in krajevna skupnost Rodik vas to soboto vabijo na Opasilo Rodik. Obiskala vas bo mama Manka, zaplesali pa

0: Miškola in Trolling. Ni da ni, a ja, in občina Hrpele Kozina omogoča brezplačen avtobusni prevoz. Vse podrobnosti rodik.si. Opasilo Rodik. To soboto do poldan od 9 dalje program za otroke, zvečer za ta velike in vse ostale od 20 dalje. Vabljeni v Rodik.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
0: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Nova sončna očala.
7: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
8: Sama dobra družba, dobra glasba.
9: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
1: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifiko. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno-modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več v akciji na radiokapris.si.
5: Poletje.
2: Poletje.
5: In radio.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
2: Največ hitov
3: na enem mestu.
2: Na enem mestu. To je seveda

0: naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
1: Atlantida-rogaška.si.
2: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifico. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno-modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki.
3: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Capris.

0: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
1: ATX Taxi.
2: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Odločimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
4: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
3: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: this time.
1: To so hiti za obalo v enem miksu, samo na Caprisu.